Adi eurem bunue, mi rasulaya vi kiin hiye, ekaleg faanu kaata keti fari kuluvate, adi bazaar tauga hingava uluvate, fahe ekaleg faanuge arihuga inzaar kuravva uluvuma, ekaleg faanuge ariha malaikatoku bava nulevi kiivigin hiye.